Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh, gue gitar njoget ning kono.